0: Halo, halo, halo. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter. Sabah. Saya tak terkejut pun. Because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club. Filipino. Knowledge tentang music, Filipino ni kuat. Diorang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak. Memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal. Aku kenal tapi dah lupa. Sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit daripada Ipoh, datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman, taman bukit apa tau tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap ah. Kau rap, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau, kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So, knowledge, semua about knowledge. Dah bagus, bagus. Dah dapat dalam chart bagus. Dah dapat betul kan lah. Make it title. Tak macam Sabah lain. Diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul. Jadilah. Itu sebab cakap, it's fair who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
2: Tak manis bila didengar orang lain.
3: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
4: Bila nampak Langkah Sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
5: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
6: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
7: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
8: Langkah Sukar darah kita.
4: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakiviti.
1: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
0: Berita Rakita.
2: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Ate Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pelarian etnik Rohingya yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian atau UNHCR tidak tergolong sebagai pendatang tanpa izin atau parti dan di luar bidang kuasa Jabatan Immigration Malaysia. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban menjelaskan pemegang kad UNHCR mempunyai imuniti perlindungan daripada diambil tindakan berhubung kesalahan dokumen perjalanan atau pas tidak sah. Berhubung penguatkuasaan terhadap parti secara umum, Zakaria mengalu-alukan maklumat dan aduan daripada orang awam bagi membolehkan immigration menyiasat dan menjalankan operasi di mana-mana kawasan disyaki. Namun begitu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri, sebaliknya menyerahkan sebarang maklumat kepada pihak berkuasa. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Pembuka minggu yang baru hari ini, kita bertemu lagi pada 7 September 2026. Guys, ini satu pesanan yang serius. Cuaca di luar agak kurang baik. Jadi kita harapkan kepada anda semua, ambil langkah berjaga-jaga, pakai face mask dan juga banyakkan minum air. Sebab tadi saya perasan satu benda. Saya baru basuh kereta semalam. Tapi waktu parking kereta tadi, saya tengok kereta saya berdebu. Like, mungkin disebabkan jerebu.
3: Betul.
2: So, bayangkan kalau kata kita banyak aktiviti kat luar, berapa banyak debu yang kita sedut dalam hidung kita.
3: So, kalau boleh, minta kurangkanlah aktiviti di luar. Dan lepas ini untuk POV On Air, kita nak discuss lah berkenaan dengan cuaca kita, berkenaan dengan bacaan IPU yang telah pun mencecah piawai yang sangat tidak sihat. Dan kita akan discusskan selepas ini.
2: Icu dengan Bersamamu. Jom kita kick off dulu. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. POV on air hari ini berbicara tentang jerebu yang semakin memburuk. Dan kita nak kongsikan apa yang dah jadi di Sarawak sebagai langkah berjaga-jaga untuk seluruh rakyat Malaysia stay alert.
1: Saya nak bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tulis, langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan juga nasihat kesihatan kepada orang ramai.
2: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, dia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan cadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Itu merupakan kenyataan dari Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dan kita mengharapkan agar perkara ini tidak menjadi semakin teruk dan melibatkan pelbagai tindakan drastik perlu diambil. Baik, selepas ini kita akan bualkan berkenaan dengan tindakan daripada rakyat. Apa yang boleh ataupun apa yang kita kena buat. Stay tune di Rakita Music Line, fikiran lain.
3: Hadirmu bagaikan sinar mentari yang menghangatkan.

0: Dari karya punk berjiwa Klate, gabungan bunyian rentak tradisi DK dengan bunyian baru No Good nak bawakan anda punk rock DK Barat.
1: DK Not Dead live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026. Satu malam yang bermakna untuk merasai seni, bunyi dan juga semangat yang tak pernah padam, dan tiket boleh didapati di loket.com.
0: Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Rakita Music lain, fikiran lain. Ramai orang slow down bersukan yang agak tinggi kontak atau perlukan gerak kaki bila dah makin berusia, dan banyak kita dengar sebab pernah ada satu injury ni yang semua nak minta kalau boleh elakkan, iaitu ACL atau anterior cruciate ligament yang merupakan salah satu ligament penting yang membantu menstabilkan lutut. Risiko ni boleh datang ketika pemain berhenti mengejut, menukar arah, mendarat selepas melompat atau berlaku perlanggaran.
1: Sebab itu, ACL boleh jadi masalah yang sangat besar dalam sukan yang banyak movement laju. Sebagai contoh, bola sepak, badminton, sprint ataupun basketball. Bukan sebab semua sport ni sama, tetapi sebab semuanya boleh melibatkan pecut, berhenti mengejut, tukar arah ataupun landing. Jadi, bila ACL cedera, isu dia bukan sekadar lutut sakit. Ia boleh ganggu cara seseorang berjalan, berlari dan juga kembali bersukan.
0: Dan lepas ni kita nak dengarkan perkongsian atlet negara yang pernah kena ACL ni dan mengubah kerjaya mereka serta-merta. Kita layankan dulu Megat Fazli di dalam kejujuran. Music lain, fikiran lain.

0: Selepas ini di On The Way Rakita, anda akan terus dihiburkan dengan FYP featuring your playlist.
1: Dan kita nak featuring playlist band daripada pilihan orang ramai kesayangan anak-anak muda sekarang ni, iaitu Teh Tarik Senja. Jadi stay tune di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Kebiasaannya, apabila seseorang penyanyi ataupun pemuzik ataupun pemain-pemain band ini memiliki lagu kegemaran mereka, tidak boleh katakan tidak apabila lagu-lagu kegemaran mereka ini mungkin menjadi sumber inspirasi juga buat mereka.
1: Antara lagu pilihan Haziq daripada Teh Tarik Senja iaitu Summer and Sasquatch, the title track Origami Angel dan juga lagu Conservative daripada The Addams.
0: Jom kita layankan muzik lain, fikiran lain.

0: bersama dengan Teh Tarik Senja untuk FYP pada hari ini dan dua lagi lagu pilihan mereka.
1: Itu lagu pilihan Amil daripada Teh Tarik Senja, iaitu Romcom Gone Wrong, Mad Maltese, Some Other Day, Virgo dan juga Time Machine daripada Midnight Fusik.
0: FYP featuring your playlist, music line, fikiran line.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Saya nak bacakan kenyataan daripada Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tulis, langkah-langkah yang perlu secara lebih berkesan akan diambil bagi melindungi kesihatan serta kebajikan penduduk yang terjejas. Kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan segala tindakan yang diperlukan dilaksana dengan segera, termasuk langkah mitigasi serta penyampaian maklumat dan juga nasihat kesihatan kepada orang ramai.
2: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, dia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang di galakan untuk pakai pelitup muka.
3: Itu merupakan kenyataan dari Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dan kita mengharapkan agar perkara ini tidak menjadi semakin teruk dan melibatkan pelbagai tindakan drastik perlu diambil.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Dari karya punk berjiwa Kelate, gabungan bunyian rentak tradisi DK dengan bunyian baru, No Good nak bawakan anda punk rock DK Barat.
1: DK Not Dead live di panggung Odeon Kuala Lumpur pada 24 Oktober 2026. Satu malam yang bermakna untuk merasai seni, bunyi dan juga semangat yang tak pernah padam, dan tiket boleh didapati di loket.com.
0: Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, dalam skor kita nak share dengan korang yang Universiti Putra Malaysia ataupun UPM muncul sebagai juara keseluruhan sukan institusi pendidikan tinggi iaitu SUKIP 2026 selepas mengumpul 35 pingat emas, 20 perak dan juga 15 gangsa.
1: UPM mengatasi juara bertahan Universiti Teknologi Mara ataupun UITM yang meraih

0: Chelsea terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Morgan Rogers selepas hanya 77 saat permainan bermula, namun Arsenal bangkit dan menyamakan kedudukan pada minit yang ke-25 menerusi Kai Havertz.
1: Selepas rehat, Kapten Arsenal iaitu Martin Odegaard menyempurnakan gerakan yang sangat-sangat cantik untuk menjaringkan gol kemenangan, dan kemenangan itu mengekalkan rekod sempurna Arsenal dengan 3 kemenangan daripada 3 perlawanan. So ini memang jadi mimpi yang indah untuk peminat-peminat Arsenal.

Alright guys, kita beralih lagi untuk skor kepada peminat-peminat The Gunners apabila Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 dalam aksi Liga Perdana Inggeris di Stadium Emirates.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, thank you guys sudi luangkan masa korang untuk fikir-fikir dalam frekuensi fikir. Kita dah settle dah. Alright, so thanks juga kepada Abel Yid daripada No Good. Alright, selepas ini YTJT, kita nak sambung lagi lepak kita.
1: That's right. And we want to shout out kepada beberapa event that's going to go down on this September. Okay, so korang kena stay tune dengan kita orang semua, cause y'all don't want to miss these shows.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

0: Dari tiga chord punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Dari tradisi DK lahir gabungan bunyi rentak lama, bunyi barang.
0: Dan no good nak bawa punk rock dengan iringan DK Barat yang bakal buat hal di KL.
1: Guys, DK not dead.
0: Kumpulan DK No Good live di panggung audien Kuala Lumpur 24 Oktober 2026.
1: Satu malam untuk seni, bunyi dan juga semangat yang dok padam-padam.
0: Tiket boleh dapatkan sekarang dekat loket.com.
1: Rakita, sokong gerakkan kumpulan DK No Good.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasannya sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya rasa tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia tak boleh nak mengharapkan boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah saya rasa macam perlukan macam altitude training supaya kita training apa VO2 max tu supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita ialah high altitude altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best ni, saya pergi sukan situ, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under time tu, lepas pada Sukma, time tu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus sebab saya fokus untuk sukan si, sebab coach cakap boleh pergi try, tak apa kita training je dekat UITM. Sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM sebab dia ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh

Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drums tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak khatam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah. Saksikan video penuh sekali.

0: untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan, penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan, kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then, tapi dalam olahraga, saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Saya start dengan lompat. Kemudian, bila sekolah menengah tu, baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh. Okay. Kata, sebab kata kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu, acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar.
0: Okay.
1: So, saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh, maybe memang macam 100. Sebab famous lah. Orang tahu macam senang pun senang. Sekali lari je. So, bila 800 kan, nanti fikir, ush, 2 lap eh, macam mana nak lari 2 lap ni. So, bila lari tu, waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari, pecah rekod. Tanpa, saya pun macam...
0: Tak ada aspek apa. Tak ada target apa.
1: Orang tanya, eh, budak ni datang pada mana? Tiba-tiba muncul pecah rekod daerah macam tu.
0: Okay.
1: Tapi, nama saya pun tak terpilih kat awal-awal.
0: Okay.
1: Sebab saya, orang kata masih muda, masih baru.
0: Okay. Okay.
1: Sebab nak menang MSSM, time tu, timing dalam 2.03, 2.02. So, time tu saya punya, kira personal best saya 2.09. So, macam jauh lah. Kira tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu, saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05. Kira-kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu saya dapat tawaran ke Source Concrete Jalil.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: Dirah kita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
3: Tiada yang Obama, kasih yang pertama, ku luaskan itu.

yang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita.

terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.